Côté Falcolo, kiri la tomate et capa. Engari tomate kura. Ai fakata ta ya na mata ia tera ia tera. A kunga matsua tena e fakata ta na kia hiri a mai ara tau tamariki ki te kura. A kunga matsua e fakata ta ya na kia hoko prao me te pata hei whanga ia ara tau tamariki. A wai hoki kunga tamariki anō tera e fakata ta na kia noho ki te ara tika.